0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?